av mannen sin. Null progresjon og karakterknekk. Vær av den som all dør ser det neste trekk.